0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Criss Cross Amsterdam i Queen of My Castle uskoro na otvorenom ide BTS, za koji tren pustit ću njihovu novu stvar Swim. Dobro jutro, sad je 7.49, Kasandra ovdje, mu ime Vedran. Inače, danas je svjetski dan dinosaura, pa evo, ako poznaš neku dinu ili nekog dina, možda, šta znam, čestita im dan, onaki spore. Ali stvarno, danas je svjetski dan dinosaura. I ono što me zanima, što misliš kako su zvučali dinosauri? Kako je zvučao, kako se glasao, recimo, T-Rex?
1: Hejteri će reći da nisam u pravu, ali mislim da kad bi nas T-Rex vidio u tamo nekoj džungli, da bi njegov glas bio...
2: Ja!
3: Malo mi je Bugs Bunny.
0: Da, to je ona fora, onaj mim. Kasandra je pretpostavila malo prije da su dinosauri, da je T-Rex pričao tečan hrvatski. Ako sretneš T-Rexa, on ti kaže dobro jutro.
3: Tako je.
0: Okay. Ovo je primjer Ivane. Ivana, reci nam, što misliš kako su zvučali dinosauri, odnosno kako je zvučao T-Rex po tvom viđenju stvari? Ivana, izvoli. Ja u peto jutro.
3: Svakog jutra.
0: Još jednom, Ivana, please, tvoje viđenje T-Rexa.
3: Da, potvrdit ćemo.
0: Wow. Znaš šta ja mislim da je T-Rex bio? Tipa, čekaj.
3: Mora ući u ulogu T-Rexa da bi ga...
0: Moram si smanjiti rukice, čekaj. Znači, ja stvarno mislim da je T-Rex bio...
3: No, vrati se mikrofonu, ne?
0: Da je T-Rex bio nešto u stilu...
3: Znaš, dosta je izgubljeno.
0: To nešto.
3: Znaš, dosta je izgubljeno i... Da, nisam sigurna, da, izgubljena kokoš otprilike.
0: Da.
3: Da.
0: Misle svi da je kao bio veliki strašan, a zapravo je samo veliki kao ono...
4: Gdje mi je mama?
3: E, dobili smo i video, jedan link mogu skinuti sa taj zvuk, kako jedan umjetnik zapravo misli da je zvučao T-Rex. To je najbliže, kaže, što imamo realističnom T-Rexu.
0: Koliko je daleko od ovog?
3: Pa zapravo je dosta blizu.
0: Jel da?
3: Da.
0: Ajde, budemo snimku skinuli pa ćemo ju pustiti malo kasnije. Jutro uz Otvoreni.

10.33 je. Dobrodošli u radno vrijeme. Ima taj jedan tip koji oduševljava još od svoje prve stvari. Radi se naravno o Teddyu Swimsu, apsolutnom genijalcu. Znači, iz hita u hit ide sve bolje i bolje. I mislila sam nekako ne može dalje. S ovim je jednostavno zaključio stvar, ali ne. Ima novu stvar. Apsolutno remek dijelo. Evo, nismo znali da trebamo Teddyja Swimsa. Dok Teddyja Swimsa nismo dobili, guštajte u ove 3 minute njegova nova stvar, Mr. Know It All.

Likali I Follow Rivers u 11.34. Dobar vam dan. Znam da nam je malo hladno, pada kiša, ali uskoro nam je ljeto. Imamo jednu jako cool novu stvar, jednog jako cool tipa. Ovo je Wiz DMC i mislim da će se ova stvar čut po ljetnim terasama i barovima kad malo zađe sunce usred ljeta. Ovo je At The Party.

0: rokerica za Dua Lipu koja je uplovila u bračne vode ovaj vikend. Houdini na otvorenom. Ja sam Jan Mihaljević, preko puta mi se pridružio Dario Topić. Hej!
1: Bok, bok!
2: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni. I Senator HR.

0: Ovo je Sabrina Carpenter i Tears na otvorenom. Da, naravno da smo otvorili Pandorinu kutiju, koji je jezik najljepši i da njemački nije blizu. Ali evo, odmah na voca potvorenog Iva nam se javila. Bok Iva, inače profesorica njemačkog, upravo je završila sad sa prvašićima. Iva uživa. Javila se Darija. Ja nemam problem s jezikom, jednostavno ne zvuči dobro. Hey, ich sag's einfach, Deutsch ist die beste Sprache. Ne zvuči onako lijepo, tečno, kao neki drugi jezici. Kao na primjer ime Olivia. Danas je popularno zvati se Olivia i raditi muziku, jer jako dobro im ide. Nakon Olivia Dean, nova Olivia Rodrigo, Drop Dead svira uskoro, no ne prije Haven, a i ranije idući.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Favbet.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej, okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu.

0: Feder na otvorenom i Blind, točno je 19.30, večer uz otvoreni Hey Filip tu. Ne znam zašto baš danas, no eto, 1.6. možda su našli nešto danas iz te davne, davne prošlosti, pa zato...
1: Danas je svjetski dan dinosaura. Što misliš kako su zvučali dinosauri? Kako je zvučao, kako se glasao, recimo, T-Rex? Hodaš šumom, sretneš T-Rexa, ti kažeš, T-Rexe! I on tebi kaže...
2: Dobro jutro, Kassandra!
1: A, da, dobro
3: ne,
1: jutro,
3: pa Kassandra! Ne, pa možda su imali priča. Razvijen jezik.
1: Znam. Možda su pričali tečni hrvatski.
3: Tečni hrvatski!
4: Mislim da kad bi nas T-Rex vidio u tamo nekoj džungli, da bi njegov glas bio... Ja!
1: Znaš šta ja mislim da je T-Rex bio?
5: Moram si smanjiti rukice, čekaj.
3: Mora ući u ulogu.
5: T-Rex bio.
3: No, vrati se mikrofonu, ne?
5: Da, da, je T-Rex bio nešto u stilu... To nešto.
3: Znaš, dosta je izgubljeno i...
1: Misle svi da je kao bio veliki strašan, a zapravo je samo veliki kao ono...
6: Gdje mi je mama?
7: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ok, ajmo izvaditi svoje bingo kartice. Ok, jesmo. I prekrižimo Vedran car oponaša dinosaura. Ok. To smo sad skupili. Možemo nazad na hitove. No, Olivia Rodrigo, ovo je Drop Dead na otvorenom.

0: Morgan Wallen na otvorenom i Love Somebody. 20 do 9 je. Dobro večer svima, Filip Bešlić, moje ime. Drago mi je da sam tu. Moj Instagram se čuje, pardon, izgasio sam ga. Ne znam, jeste vidjeli na Instagram storiju Otvorenog radija ili na Facebook storiju Otvorenog radija. Objavili smo jedan video koji smo snimili u petak u podne. Radio sam sklekove. Ne mogu vjerovati da nitko još nije izbrojao koliko sklekova sam napravio. Morat ću sad sam ići brojati. A Afrojack In My World svira u nastavku. Ko ako neko izbroji, javite nam na WhatsApp Otvoreno. Da vidimo jesam ja dobro izbrojao.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

The Dead Dance. Ovo je Lady Gaga na otvorenom. Žena koja ima najgrossing, kako bi se to prevelo, turneju koja je najviše zaradila ove godine, jel, uz Bad Bunnya. Pa čisto da znate. Ja sam si izbrojao na Instagramu otvorenog radija 40 sklekova. Točno 40 sklekova. Možda netko je izbrojao drugačije, jer moj mozak ne zna baš brojati. Pa eto, javite slobodno ako ste izbrali drugačije. Damjano David sad, The First Time.

0: Slovenija. Termeolinija Slovenija.
1: Sutra u cijeloj Hrvatskoj više sunca, manje kiše. Ponovno nekakvo pogoršanje tek na večer se očekuje, ali računajte da sutra bez kišobrana možete odraditi sve svoje dnevne aktivnosti. 26-25, to će biti nekakve najviše temperature unutrašnjosti. Na Jadranu koji stupanj još i više? Filip tu, večer uz Otvoreni, 9 sati, samo što nije. Calvin Harris kreće dalje. Ovo se zove Blessings.

0: Carlos Hooker, Baba Like.
1: Gustaro Yumi, Shirishiva Baba. Uno Kayoi, Komala Shaba. Tusti Vuk, Lutko Luk. A zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu.